бачу я тебе сигнал. У Діброва зіле, розгубить стежка. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надій.